Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Spettacolo. In nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovolj po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj.

sveti plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.

0: Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. O, tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo.
1: Jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger with

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.